0: Glasgow wrinkled, with the paint cracking, standing unsteadily on high heels. Dark eyes strained, the skin tight in the cheekbone, thin, drained, the little pained eyes of Glasgow observing the nothingness of eternity. "You have a healthy look, 40-year-old man, sitting on the threshold of an office in St. Vincent Street, shoeless, eating an onion."
1: Glasgow rochgach, sy'n pentis ganiach, na sysaf cwcolach, i'r crap yn arsta. Sŵl yn dŵa, tianlichtia, yn craich yn dlw, i'r craf na grwaia, tana, sialtia. Sŵl yn bych a pientia Glasgow, y cedd nioniach na siriach. Coltus na slan jost, a fodich yn daich yd bliona, na dy hwyr starsich, Officer Stra, Janai, Vincent. Gynfrog yn oest. Gych y unyn.